وەزەرەدانە بخایی هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستێرێ بەبێ و لە هیە لە پارێزگارە کۆ سوێدای کرییا کۆ دەناوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسانە و لە هیێرییێن کۆ هێنە ئاروەهاژی کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا البەکور وەرێ بەبێ و لە هیە و یا پارێزگاهای لەشگەری هاتیە لەدارخستن. دەستە یانەڤەندیە یا چاڤدێرییە ئۆ بشکێنینین ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاڤدێرییە لە سەر دەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئۆ دەستە یەشکەرەکرییە کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیەنان ئۆ لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتیێن دێ کۆ هاتیە دەستبیتکردن ئۆ کۆ خەرەبیە

وەزارەتانە فخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلێرە دەستێرێ بەبرەو لە هیا لە پارێزگارە کۆسوێدای کرییا کۆ دە ناڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرییەن کۆ هەنە ئاروەهاژێ کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایە مستەفەل بەکور وەرێ بەبەرێو لە هیا و یا پارێزگاهای لەشگەری هاتیا لەدارخستن دەستەیە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆرە گاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر داه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێک ئانیە ئەو دەستە یەشکرە کریا کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژێ لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیەنان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزیین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەرزیبکرن دەسپیتکرن وکو خرابیا کلتایش در انجام در جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لدر جی کسین کو نناسیه هاتنا آمده کرن و او جی کو نچار کرن کود دما هری در گندنگ در جی بازده رو جان در جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کوری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن موسیقی